0: یاولی خبرت باش که جواب بیتم از رجلو
1: سجم خشمی ما خلاصه نیه راجل حکم عارف مگه داده فی ساعتی و